0: csinálod.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: zamah, a na Grijevice po krajinima.
1: Otvorite odmah.
2: Stvarno najbolje.
3: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 75. godini preminula Aković Slobodana Branka, rođena Veljić. Posmrtni ostaci su izloženi u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 15. časova na groblju u Donjoj Ržanici. Žalošćene porodice Aković i Veljić.

studiju je Radio Andrijevice, vrijeme da pogledamo što se nalazi na naslovnoj strani dnevnih novina Dan, koje su teme u fokusu i o čemu će se danas govoriti. Saznajte u našem pregledu centralnih naslova pomenutih novina.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite naše jutarnje uključenje. Slijedi kratak pregled vijesti.

Vlada Crne Gore je utvrdila juče 20 amandmana na izmjene krivičnog zakonika, među kojima su i posebne otežavajuće okolnosti za krivična djela protiv polne slobode počinjena na štetu djeteta. Na sjednici je osnovana i Agencija za digitalno zdravlje, ograničen izvoz određenih drvnih sortimenata za proizvodnju peleta i uvedene međunarodne restriktivne mjere u vezi sa stanjem u Libanu.

Predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović kazao je da je nakon jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja dogovoreno da to ministarstvo inicira sastanak sa Ministarstvom financija kojem bi prisustvovali i predstavnici sindikata. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza dobili zakonito i trajno povećanje zarade i za to postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili velika želja da nam u tome pomognu, naveo je Babović.

Potpredsjednik vlade Filip Ivanović istakao je značaj direktne razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi kao i razvoja konkretnih oblika saradnje između Crne Gore i Poljske koji bi mogli doprinijeti bržoj i efikasnijoj digitalnoj transformaciji. Dugo iščekivano osvježenje konačno stiže u Crnu Goru donoseći promjenjivo i nestabilno vrijeme, kišu, pljuskove i grmljavinu uz osjetan pad temperature. Dok će danas na jugu još biti veoma toplo, vikend donosi pravu jesen, naročito na sjeveru gdje su moguće i vremenske nepogode.

Još jedan pozdrav iz našeg studija, u toku je jutarnji program. U nastavku servisne informacije provjerit ćemo raspored rada u Domu zdravlja, informacije CEDIS-a o eventualnim prekidima u napajanju električnom energijom, zatim stanice policije u Andrijevici, kao i stanje na putevima u našoj zemlji. Sve ono što vam može biti važno za organizaciju dana na jednom mjestu. Počinjemo informacijama iz Doma zdravlja. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 912 2500.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redova

Poštovani slušalci, još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija na talasima Star Radio Andrijevice i pratite naše jutarnje uključenje. Slijedi kratak pregled vijesti.

Vlada Crne Gore je utvrdila juče 20 amandmana na izmjene krivičnog zakonika, među kojima su i posebne otežavajuće okolnosti za krivična djela protiv polne slobode počinjena na štetu djeteta. Na sjednici je osnovana i Agencija za digitalno zdravlje, ograničen izvoz određenih drvnih sortimenata za proizvodnju peleta i uvedene međunarodne restriktivne mjere u vezi sa stanjem u Libanu.

Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović kazao je da je nakon jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima ministarstva saobraćaja dogovoreno da to ministarstvo inicira sastanak sa ministarstvom finansija kojem bi prisustvovali i predstavnici sindikata. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza dobili zakonito i trajno povećanje zarade i za to postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili velika želja da nam u tome pomognu, naveo je Babović.

Potpredsjednik vlade Filip Ivanović istakao je značaj direktne razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi kao i razvoja konkretnih oblika saradnje između Crne Gore i Poljske koji bi mogli doprinijeti bržoj i efikasnijoj digitalnoj transformaciji. Dugo iščekivano osvježenje konačno stiže u Crnu Goru donoseći promjenjivo i nestabilno vrijeme, kišu, pljuskove i grmljavinu uz osjetan pad temperature. Dok će danas na jugu još biti veoma toplo, vikend donosi pravu jesen, naročito na sjeveru gdje su moguće i vremenske nepogode.

0: Slušate Radio Andrijevci.
1: Frekvencija 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima.

Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka, sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih u željezničkom prevozu Crne Gore, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koji imaju radnici željezničkog prevoza Crne Gore. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Vrijeme danas, prije podne duži i sunčani periodi. Od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 34 stepena. A u meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 11 stepeni. Minimalna jutros bila 10, a maksimalna juče 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice. Juče je u 75. godini preminula Aković Slobodana Branka, rođena Veljić. Posmrtni ostaci su izloženi u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 15. časova na groblju u Donjoj Ržanici. Žalošćene porodice Aković i Veljić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Na današnji dan 1884. godine donešena je u Crnoj Gori uredba o vanbračnim prestupcima kojom su roditelji bili dužni da vrše nadzor nad ponašanjem ženske djece. U slučaju da djevojka van braka zatrudni, njeni su roditelji bili dužni da plate 50 talira globe za propušteni nadzor, a taj bi iznos bio usmjeren u fond za nezakonitu djecu. Ako je otac djeteta bio neoženjen, dužan je bio da stupi u brak s djevojkom ili joj ustupi čitavo svoje imanje radi izdržavanja.

2009. godine Slovenija i Hrvatska postigle su dogovor o rješavanju graničnog spora između te dvije zemlje i nastavku hrvatskih pristupnih pregovora s Europskom unijom.

2009. godine, povlačenjem Vladimira Voronjina s mjesta predsjednika Moldavije, okončana je vladavina komunista u toj zemlji, najsiromašnijoj u Europi.

0: Poštovani slušalci, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz naša radio. Nadamo se da smo vam donijeli dovoljno korisnih informacija, dobru muziku i lijepo raspoloženje za početak dana. Do narednog jutarnjeg programa, srdačan pozdrav.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima.

Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekat će sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka, sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih u željezničkom prevozu Crne Gore, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koji imaju radnici željezničkog prevoza Crne Gore. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Vrijeme danas, prije podne duži i sunčani period. Od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 34 stepena. A u meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 11 stepeni. Minimalna jutros bila 10, a maksimalna juče 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana.

0: Slušate Radio Andrijevici.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice. Juče je u 75. godini preminula Aković Slobodana Branka, rođena Veljić. Posmrtni ostaci su izloženi u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 15. časova na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Aković i Veljić.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na juriš ide. I vuk i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, ježiće kažu dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: ježurka brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka Ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Lijine kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svitac svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov. Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše, ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a jež se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali jež tvrdoglav osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. Potjera. ostade Lija, misli se: vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad Ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Da, kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk: požuri, Lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, Lija sve duva, zašto jež kuću toliko čuva? Eh, kuća, trice, veli vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Medo: dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu, golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica, glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Divlja svinja: sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinja uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Svi jure složno ka cilju svom, kuda god prođu prasak i lom. Pristigli ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa tamna i gluha, prostirka u njoj od lišće suha. Tu ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni za što ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha, i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamđije: medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalo ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tijesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališ, o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra Lija po strani šuti. Ježev odgovor: diže se ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj, tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim krovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke, i svršit ćete na opačke. To sluša Lija, pa sudi zdravo: sad vidim i ja, jež ima pravo. To reče klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku: jež nema pravo, na stranu šala, a i ti, Lijo, baš si budala. Kraj. Šta dalje bješe? Kakav je kraj? Pričat ću ti i to potanko znaj. krvnika vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Drapavog medu, o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimus lovačka puška. Po šumi danas, bez staze, puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
0: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate Radio Andrijevci. Radio Andrijevica.
1: Brojanica Ton.

90 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. Na samom početku da čujemo najave. U registru pedofila 129 osoba, podaci nisu dostupni javnosti. Ograničen izvoz drvnih sortimenata za proizvodnju peleta. Zdravstvena inspekcija za dva mjeseca utvrdila 254 nepravilnosti, kazne veće od 213.000 eura. Uprava policije traži IT stručnjake i programere za borbu protiv cyber kriminala. Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda promjenjivo oblačno i nestabilno. U posebnoj evidenciji Ministarstva pravde trenutno je 129 pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnog nasilja nad djecom, ali registar nije dostupan javnosti. Dok roditelji traže da znaju ko je osuđivan za takva djela, nadležni se oslanjaju na provjeru koju su poslodavci dužni da sprovedu prije angažovanja ljudi koji rade sa djecom. U međuvremenu vlada je odlučila da pojača zaštitu djece žrtava seksualnog nasilja i utvrdila 20 amandmana na krivični zakonik. Svi su popisani imenom i prezimenom uz koje stoje matični broj, adresa, podaci o zaposlenju, krivičnom dijelu i sankciji. Podaci se vode trajno i ne mogu se brisati. Provjeriti ih mogu samo poslodavci i institucije. Svaki poslodavac, bilo javna ustanova, bilo privatna, u obavezi je da kada hoće da zaposli osobu koja će imati direktan ili indirektan kontakt sa djecom, provjeri u sistemu da li je ta osoba osuđivana i ako jeste, to je uslov da se ne može zaposliti. I negdje se nadam i ovog puta pozivam da zaista svi poslodavci to koriste jer je jako važno. Kazala je Lepa Žunjić iz nevladinog udruženja Roditelji. Nemamo podatak o broju provjera na način koji bi omogućio njegovo pouzdano generisanje. Ranije, kada je broj zahtjeva bio manji, predmetni podatak bio moguće utvrditi uvidom u pojedinačne zahtjeve i njihovim fizičkim prebrojavanjem. Međutim, zbog značajnog povećanja broja zahtjeva, utvrđivanje ukupnog broja izvršenih provjera na navedeni način zahtijevalo bi više vremena i dodatne resurse uz rizik od grešaka prilikom ručnog prebrojavanja, naveli su iz Ministarstva pravde. Dakle, građani sami ne mogu provjeriti ko je u registru pedofila, dok evidencija može spriječiti zapošljavanje pravosnažno osuđenog na poslovima sa djecom samo ako poslodavac izvrši provjeru. No problem je širi. Od počinjenog djela do pravosnažne presude i sprovođenja kazne mogu proći i godine. Oni mogu biti u kontaktu sa našom djecom, mogu raditi. Ako ćemo na suđenje, kada su u pitanju ova krivična djela počinjena prema djeci, da čekamo po 4-5 godina, 2-3 da se završi, onda je pitanje gdje su ti ljudi ako se brane sa slobode, a uglavnom se brane. Šta se dešava u tom periodu sa njima, ko njih prati? Kazala je Žunjić.
2: Svi smo negdje svjesni bespomoćnosti koju ta trauma nosi kada se ovakav događaj desi i onda dodatno možemo zamisliti koliko je teško da kada stvari već priznaju, otkriju, dodatno ne nailaze na podršku. Kada registar generalno nije javan, to može doprinijeti dodatnom osjećaju bespomoćnosti i nelagode i samim tim činjenici da država ne razumije, ne vjeruje i ne pruža adekvatnu podršku, kazala je psihološkinja Marija Babić. No sve i da su javno dostupne imena i prezimena 129 registrovanih pedofila, Babić kaže da to ne bi vratilo djetetu oduzetu sigurnost. Ukoliko državi sistem ne obezbijede taj siguran kontekst u kojem se žrtva zaista osjeća kao da joj se vjeruje i kao da je prepoznata kao neko kome je ta pomoć potrebna. Dakle, bitno nam je da sistemski radimo na podršci i žrtvi kako bi se ona u svakom momentu osjećala sigurno i zaštićeno, kazala je Babić. Ukoliko bi registar bio javan, to bi moglo izazvati nemire, objašnjavaju sagovornici RTCG-a. Odnosno, građani bi mogli uzeti pravdu u svoje ruke, zato sistem mora da učini sve da spriječi ponavljanje djela.

0: Vlada je na jučerašnjoj sjednici izmijenila odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata kako bi se obezbijedilo dovoljno sirovine za proizvodnju peleta na domaćem tržištu. Stabilnije poslovanje privrednih društava i sigurnije snabdijevanje građana peletom po povoljnijim cijenama.
1: Suština izmjene je da se privremeno ograničava izvoz drvnih sortimenata koji služe kao sirovina za proizvodnju peleta jer je uočen njihov nedostatak na domaćem tržištu. Donošenjem ove odluke obezbijedit će se uslovi za stabilnije poslovanje privrednih društava u toj oblasti, osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvozit će se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću, dok će se građanima omogućiti sigurno snabdijevanje peletom po povoljnim cijenama, navodi se iz vlade.

0: Uprava policije poziva inženjere, IT stručnjake, programere, stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija, kao i druge zainteresovane kandidate tehničkog usmjerenja, da dostave svoje biografije i iskažu interesovanje za rad u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala i savremenih oblika hibridnog djelovanja, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
1: Kako navode, poziv je otvoren za kandidate koji već posjeduju znanja i iskustvo iz oblasti cyber bezbjednosti, programiranja, računarskih mreža, digitalne forenzike, analize podataka i drugih srodnih oblasti, ali i za one koji nemaju prethodno profesionalno iskustvo u navedenim oblastima, a posjeduju odgovarajuće tehničko obrazovanje, potencijal, motivaciju i želju za daljim stručnim razvojem. Nakon dostavljanja biografija, kandidati će proći kroz intervjue i testiranja, tokom kojeg će biti procjenjivani njihovo stručno znanje, analitičke sposobnosti, način razmišljanja, motivacija i potencijal za rad u ovoj oblasti, piše u saopštenju.
0: Upravni savjet Evropske centralne banke odlučio je da poveća tri ključne kamatne stope za 25 baznih poena, odnosno 0,25% poena. Nakon ove odluke kamatna stopa na depozitne olakšice povećana je na 2,50%. Stopa na glavne operacije refinansiranja na 2,65%, a stopa na marginalne kreditne olakšice na 2,90%. Kamatne stope u Crnoj Gori već duže od 2 godine imaju trend opadanja. Posljednja odluka Evropske centralne banke mogla bi sa određenim vremenskim pomakom uticati na usporavanje tog trenda, ali se ne očekuje nagla promjena domaćih kamatnih stopa, objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore.
1: Prema obrazloženju Evropske centralne banke, konflikt na Bliskom istoku nastavlja da pojačava inflatorne pritiske, a očekuje se da će inflacija duže ostati iznad ciljanih 2%. Odluka je donesena u skladu sa opredeljenjem Upravnog savjeta Evropske centralne banke da monetarnu politiku usmjerava ka stabilizaciji inflacije na ciljanih 2% u srednjem roku. Kako objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore, promjene ključnih kamatnih stopa Evropske centralne banke mogu se postepeno odraziti na uslove finansiranja u Crnoj Gori, ali njihov uticaj nije ni direktan, ni automatski. Kamatne stope na domaćem tržištu zavise od više faktora, uključujući odnos ponude i tražnje za kreditima, izvore finansiranja banaka, njihovu likvidnost, konkurenciju na tržištu, poslovne politike banaka i ukupne ekonomske uslove u zemlji, navode iz Centralne banke Crne Gore.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije slijedi raspored rada Doma zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Dženajl Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 91 22 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta.

poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja. Zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, ježiće kažu dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: ježurka brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Lijine kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja trista. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svitac svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov. Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše. Ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a jež se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali jež tvrdoglav osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. Potjera. Ostade lija, misli se, vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Ta kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk. Požuri lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, lija sve duva, zašto jež kuću toliko čuva?

0: kuća, trice. Veli vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Medo. Dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Divlja svinja. Sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinja uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pred ježevom kućicom svi jure složno ka cilju svom. Kuda god prođu prasak i lom, pristigli ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa, tamna i gluha, prostirka u njoj od lišće suha. Tu ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućica draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni zašto ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamđije. Medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalo ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tijesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališ, o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra lija po strani šuti. Ježev odgovor. Diže se ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj, tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim krovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke i svršit ćete na opačke. To sluša lija, pa sudi zdravo. Sad vidim i ja, jež ima pravo. To reče klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku. Jež nema pravo, na stranu šala, a i ti lijo baš si budala. Kraj. Šta dalje bješe? Kakav je kraj? Pričat ću ti i to potanko znaj. Krvnika vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Trapavog medu, o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimus lovačka puška. Po šumi danas, bez staze, puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1884. godine donešena je u Crnoj Gori uredba o vanbračnim prestupcima kojom su roditelji bili dužni da vrše nadzor nad ponašanjem ženske djece. U slučaju da djevojka van braka zatrudni, njeni su roditelji bili dužni da plate 50 talira globe za propušteni nadzor, a taj bi iznos bio usmjeren u fond za nezakonitu djecu. Ako je otac djeteta bio neoženjen, dužan je bio da stupi u brak s djevojkom ili joj ustupi čitavo svoje imanje radi izdržavanja.

2009. godine Slovenija i Hrvatska postigle su dogovor o rješavanju graničnog spora između te dvije zemlje i nastavku hrvatskih pristupnih pregovora s Europskom unijom.

2009. godine, povlačenjem Vladimira Voronjina s mjesta predsjednika Moldavije, okončana je vladavina komunista u toj zemlji, najsiromašnijoj u Europi.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Radio Dnevnik. Na samom početku da čujemo najave. U registru pedofila 129 osoba, podaci nisu dostupni javnosti. Ograničen izvoz drvnih sortimenata za proizvodnju peleta. Zdravstvena inspekcija za dva mjeseca utvrdila 254 nepravilnosti, kazne veće od 213.000 eura. Uprava policije traži IT stručnjake i programere za borbu protiv cyber kriminala. Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda promjenjivo oblačno i nestabilno. U posebnoj evidenciji Ministarstva pravde trenutno je 129 pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnog nasilja nad djecom, mali registar nije dostupan javnosti. Dok roditelji traže da znaju ko je osuđivan za takva djela, nadležni se oslanjaju na provjeru koju su poslodavci dužni da sprovedu prije angažovanja ljudi koji rade sa djecom. U međuvremenu vlada je odlučila da pojača zaštitu djece žrtava seksualnog nasilja i utvrdila 20 amandmana na krivični zakonik. Svi su popisani imenom i prezimenom uz koje stoje matični broj, adresa, podaci o zaposlenju, krivičnom dijelu i sankciji. Podaci se vode trajno i ne mogu se brisati. Provjeriti ih mogu samo poslodavci i institucije. Svaki poslodavac, bilo javna ustanova, bilo privatna, u obavezi je da kada hoće da zaposli osobu koja će imati direktan ili indirektan kontakt sa djecom, provjeri u sistemu da li je ta osoba osuđivana i ako jeste, to je uslov da se ne može zaposliti. I negdje se nadam i ovog puta pozivam da zaista svi poslodavci to koriste jer je jako važno. Kazala je Lepa Žunjić iz nevladinog udruženja Roditelji. Nemamo podatak o broju provjera na način koji bi omogućio njegovo pouzdano generisanje. Ranije, kada je broj zahtjeva bio manji, predmetni podatak bio moguće utvrditi uvidom u pojedinačne zahtjeve i njihovim fizičkim prebrojavanjem. Međutim, zbog značajnog povećanja broja zahtjeva, utvrđivanje ukupnog broja izvršenih provjera na navedeni način zahtijevalo bi više vremena i dodatne resurse uz rizik od grešaka prilikom ručnog prebrojavanja, naveli su iz Ministarstva pravde. Dakle, građani sami ne mogu provjeriti ko je u registru pedofila, dok evidencija može spriječiti zapošljavanje pravosnažno osuđenog na poslovima sa djecom samo ako poslodavac izvrši provjeru. No problem je širi. Od počinjenog djela do pravosnažne presude i sprovođenja kazne mogu proći i godine. Oni mogu biti u kontaktu sa našom djecom, mogu raditi. I ako ćemo na suđenje, kada su u pitanju ova krivična djela počinjena prema djeci, da čekamo po 4-5 godina, 2-3 da se završi, onda je pitanje gdje su ti ljudi ako se brane sa slobode, a uglavnom se brane. Šta se dešava u tom periodu sa njima, ko njih prati? Kazala je Žunjić.
2: Svi smo negdje svjesni bespomoćnosti koju ta trauma nosi kada se ovakav događaj desi i onda dodatno možemo zamisliti koliko je teško da kada stvari već priznaju, otkriju, dodatno ne nailaze na podršku. Kada registar generalno nije javan, to može doprinijeti dodatnom osjećaju bespomoćnosti i nelagode i samim tim činjenici da država ne razumije, ne vjeruje i ne pruža adekvatnu podršku, kazala je psihološkinja Marija Babić. No sve i da su javno dostupne imena i prezimena 129 registrovanih pedofila, Babić kaže da to ne bi vratilo djetetu oduzetu sigurnost. Ukoliko država i sistem ne obezbijede taj siguran kontekst u kojem se žrtva zaista osjeća kao da joj se vjeruje i kao da je prepoznata kao neko kome je ta pomoć potrebna. Dakle, bitno nam je da sistemski radimo na podršci i žrtvi kako bi se ona u svakom momentu osjećala sigurno i zaštićeno, kazala je Babić. Ukoliko bi registar bio javan, to bi moglo izazvati nemire, objašnjavaju sagovornici RTCG-a. Odnosno, građani bi mogli uzeti pravdu u svoje ruke, zato sistem mora da učini sve da spriječi ponavljanje djela.

0: vlada je na jučerašnjoj sjednici izmijenila odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata kako bi se obezbijedilo dovoljno sirovine za proizvodnju peleta na domaćem tržištu. Stabilnije poslovanje privrednih društava i sigurnije snabdijevanje građana peletom po povoljnijim cijenama.
1: Suština izmjene je da se privremeno ograničava izvoz drvnih sortimenata koji služe kao sirovina za proizvodnju peleta jer je uočen njihov nedostatak na domaćem tržištu. Donošenjem ove odluke obezbijedit će se uslovi za stabilnije poslovanje privrednih društava u toj oblasti, osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvozit će se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću, dok će se građanima omogućiti sigurno snabdijevanje peletom po povoljnim cijenama, navodi se iz vlade.

0: Uprava policije poziva inženjere, IT stručnjake, programere, stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija, kao i druge zainteresovane kandidate tehničkog usmjerenja, da dostave svoje biografije i iskažu interesovanje za rad u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala i savremenih oblika hibridnog djelovanja, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
1: Kako navode, poziv je otvoren za kandidate koji već posjeduju znanja i iskustvo iz oblasti cyber bezbjednosti, programiranja, računarskih mreža, digitalne forenzike, analize podataka i drugih srodnih oblasti, ali i za one koji nemaju prethodno profesionalno iskustvo u navedenim oblastima, a posjeduju odgovarajuće tehničko obrazovanje, potencijal, motivaciju i želju za daljim stručnim razvojem. Nakon dostavljanja biografija, kandidati će proći kroz intervjue i testiranja, tokom kojeg će biti procjenjivani njihovo stručno znanje, analitičke sposobnosti, način razmišljanja, motivacija i potencijal za rad u ovoj oblasti, piše u saopštenju.
0: Upravni savjet Evropske centralne banke odlučio je da poveća tri ključne kamatne stope za 25 baznih poena, odnosno 0,25% poena. Nakon ove odluke kamatna stopa na depozitne olakšice povećana je na 2,50%, stopa na glavne operacije refinansiranja na 2,65%, a stopa na marginalne kreditne olakšice na 2,90%. Kamatne stope u Crnoj Gori već duže od dvije godine imaju trend opadanja. Posljednja odluka Evropske centralne banke mogla bi sa određenim vremenskim pomakom uticati na usporavanje tog trenda, ali se ne očekuje nagla promjena domaćih kamatnih stopa, objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore.
1: Prema obrazloženju Evropske centralne banke, konflikt na Bliskom istoku nastavlja da pojačava inflatorne pritiske, a očekuje se da će inflacija duže ostati iznad ciljanih 2%. Odluka je donesena u skladu sa opredeljenjem Upravnog savjeta Evropske centralne banke da monetarnu politiku usmjerava ka stabilizaciji inflacije na ciljanih 2% u srednjem roku. Kako objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore, promjene ključnih kamatnih stopa Evropske centralne banke mogu se postepeno odraziti na uslove finansiranja u Crnoj Gori, ali njihov uticaj nije ni direktan, ni automatski. Kamatne stope na domaćem tržištu zavise od više faktora, uključujući odnos ponude i tražnje za kreditima, izvore finansiranja banaka, njihovu likvidnost, konkurenciju na tržištu, poslovne politike banaka i ukupne ekonomske uslove u zemlji, navode iz Centralne banke Crne Gore.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije slijedi raspored rada Doma zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Dženajl Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 91 22 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Još jedno popodnevno druženje je pred nama. Za tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović, a s ove strane mikrofona je Olja Đukić. Petak je stigao, vikend samo što nije, a mi smo tu da vam uljepšamo popodne. Čeka vas kvalitetna muzika, dobra energija, zanimljive priče i sve ono što petak čini posebnim. U ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Od sredine dana promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Za vas smo pripremili mnogo korisnih informacija i zanimljivih priča. Slušajte nas.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima.

Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekat će sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka, sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih u željezničkom prevozu Crne Gore, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koji imaju radnici željezničkog prevoza Crne Gore. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su mogući vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 34 stepena. A u meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 11 stepeni. Minimalna jutros bila 10, a maksimalna juče 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana.

Još jedan pozdrav sa frekvencije 95,8 MHz FM stereo, pratite popodne sa Oljom, a ovo je idealno vrijeme da čujemo servisne informacije.

Današnji je popodnevni raspored rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 91 22 500.

0: 17 je časova, ako ste nam se tek sada pridružili, dobrodošli. Muzika svira, a mi smo tu da vam pravimo društvo i donosimo informacije. U ovom uključenju slijedi utisak dana. O utisku dana govorimo o predlogu vlade Crne Gore i njegovom značaju. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjene na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnih iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravila o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika, kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjena na štetu djeteta. Sud bi kao otežavajuću okolnost posebno cijenio ranjivost djeteta, naročito zbog odnosa zavisnosti, invaliditeta ili teške tjelesne ili duševne smetnje. Isto se odnosi na slučajeve kada je krivično djelo počinio član porodice djeteta, osoba koja živi sa njim ili neko koje je zloupotrijebio ovlašćenje ili položaj povjerenja. Kao otežavajuće okolnosti predviđeni su i izvršenje krivičnog djela od više osoba koje djeluju u sastavu kriminalnog udruženja ili organizacije, ranija osuđivanost počinioca za isto ili istovrsno djelo, ugrožavanje života djeteta, kao i teško nasilje ili nastupanje teških posljedica po dijete. Ova mjera jača krivično-pravnu zaštitu djece, žrtava seksualnog nasilja i obezbjeđuje individualizaciju kazne u skladu sa težinom posljedica prouzrokovanih takvim krivičnim djelima, navodi se u obrazloženju amandmana. Zabrana rada sa djecom mogla bi biti trajna. Amandmanima se predlaže i dopuna člana 117. krivičnog zakonika Crne Gore, kojim se uređuju mjere bezbjednosti, tako da zabrana obavljanja djelatnosti, koje podrazumijevaju neposredan i redovan kontakt sa djecom, nakon osude za krivična djela protiv polne slobode, učinjena na štetu djeteta, može biti izrečena trajno. Cilj ove izmjene je dodatno jačanje zaštite djece od ponovne viktimizacije i sprečavanje da se osuđena lica ponovo nađu u položaju koji im omogućava kontakt sa djecom i potencijalnu zloupotrebu povjerenja. Ova izmjena usklađena je sa direktivom 2011/93/EU, a naročito sa članom 10, kojim se održava članica zahtjeva da preduzmu mjere radi sprečavanja da lica osuđena za krivična djela koja uključuju seksualno zlostavljanje i seksualno iskorišćavanje djece obavljaju djelatnosti koje podrazumijevaju redovan kontakt sa djecom, navodi se u dokumentu. Krivičnim zakonikom obuhvataju se i sadržaji generisani vještačkom inteligencijom. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informacijono-komunikacijonih tehnologija. Predloženo je proširivanje krivično-pravne zaštite na nuđenje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji pokazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i na svjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informacijono-komunikacijonih tehnologija. Materijalom koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece smatrali bi se i realistični prikazi generisani, kreirani ili izmijenjeni digitalnim putem, uključujući korišćenje vještačke inteligencije ili drugih tehnologija. U obrazloženju se navodi da se time krivično-pravni odgovor prilagođava savremenim oblicima seksualnog iskorišćavanja djece i tehnološki omogućenim načinima stvaranja takvog materijala. Predviđeno je posebno krivično djelo za punoljetnu osobu koja posredstvom informacijno-komunikacijnih tehnologija navodi dijete mlađe od 14 godina da dostavi materijal seksualnog zlostavljanja koji prikazuje to dijete. Za to krivično djelo predložena je kazna zatvora od 1 do 5 godina. Izmjena jača zaštitu od korištenja informacijono-komunikacijnih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbjeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Kazna je strože za različite oblike seksualnog iskorišćavanja djece. Predloženim izmjenama člana 211 Krivičnog zakonika propisuje se kazne za različite oblike seksualnog iskorišćavanja djece, uključujući zloupotrebe putem informacijono-komunikacijnih tehnologija. Ko djetetu mlađem od 14 godina proda, pokloni, prikaže ili javnim izlaganjem posredstvom informacijono-komunikacijnih tehnologija ili na drugi način učini dostupnim slike, tekstove, audiovizuelne ili druge materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece ili mu prikaže predstavu seksualnog zlostavljanja djece, kaznit će se zatvorom od 2 do 10 godina, navodi se u predloženim izmjenama. Za navođenje ili iskorišćavanje djeteta za proizvodnju takvih materijala predviđena je kazna od 3 do 10 godina zatvora. Ko navodi ili iskoristi dijete za proizvodnju slika, audiovizuelnih ili drugih materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece ili za predstavu seksualnog zlostavljanja djece, kaznit će se zatvorom od 3 do 10 godina, navodi se u dokumentu. Ista kazna predviđena i za onoga ko takav materijal svjesno i neovlašćeno snima, proizvodi, nudi, čini dostupnim, distribuira, uvozi, izvozi, pribavlja, prodaje, prikazuje, javno izlaže ili posjeduje, kao i za pristupanje takvom materijalu putem informacijono-komunikacijnih tehnologija. Za svjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informacijono-komunikacijnih tehnologija, predviđena je kazna zatvora od 2 do 8 godina. Najstroža kazna u ovom dijelu predviđena je kada je dijete iskorišćeno za proizvodnju takvog materijala upotrebom sile ili prijetnje. Ako je djelo iz stava 2 ovog člana izvršeno upotrebom sile ili prijetnje, učinilac će se kazniti zatvorom od 3 do 15 godina, piše u dokumentu. Predviđena je i posebna kazna za punoljetnu osobu koja putem informacijno-komunikacijnih tehnologija navodi dijete mlađe od 14 godina da dostavi seksualni materijal koji prikazuje upravo to dijete. Punoljetno lice koje posredstvom informacijno-komunikacijnih tehnologija navodi dijete mlađe od 14 godina da dostavi materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece, koji prikazuje to dijete, kaznit će se zatvorom od 1 do 5 godina. Predviđeno je amandmanima.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i

rak. Imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesavladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

Vaga. Dan koji vam može biti naporan. Neke obaveze ili projekte privodite kraju, pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u financijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koje ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima.

Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka, sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih u željezničkom prevozu Crne Gore, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koji imaju radnici željezničkog prevoza Crne Gore. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 06-912-2500. Od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 34 stepena. A u meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 11 stepeni. Minimalna jutros bila 10, a maksimalna juče 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane.

rak. Imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesavladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

Vaga. Dan koji vam može biti naporan. Neke obaveze ili projekte privodite kraju, pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u finansijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koja ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na jurišide. I vuk i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, ježiće kažu, dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: ježurka brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka Ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Line kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje. Mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svita cvjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali.

počinjemo. Rastanak. Ježić se diže, Njuškicu briše. Ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a ješ se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali ješ tvrdoglav, osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. Potjera. Ostade lija, misli se, vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Ta kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk. Požuri lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, lija sve duva, zašto jež kuću toliko čuva? Eh, kuća, trice, veli vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Medo. Dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica, glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Divlja svinja. Sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinja uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pred ježevom kućicom svi jure složno ka cilju svom. Kuda god prođu prasak i lom, pristigli ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa, tamna i gluha, prostirka u njoj od lišće suha. Tu ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni zašto ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha, i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamđije. Medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalu ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tijesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališ, o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra lija po strani šuti. Ježev odgovor. Diže se ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag,

Na današnji dan 1884. godine donešena je u Crnoj Gori uredba o vanbračnim prestupcima kojom su roditelji bili dužni da vrše nadzor nad ponašanjem ženske djece. U slučaju da djevojka van braka zatrudni, njeni su roditelji bili dužni da plate 50 talira globe za propušteni nadzor, a taj iznos bio usmjeren u fond za nezakonitu djecu. Ako je otac djeteta bio neoženjen, dužan je bio da stupi u brak s djevojkom ili joj ustupi čitavo svoje imanje radi izdržavanja.

2009. godine Slovenija i Hrvatska postigle su dogovor o rješavanju graničnog spora između te dvije zemlje i nastavku hrvatskih pristupnih pregovora s Europskom unijom.

2009. godine, povlačenjem Vladimira Voronjina s mjesta predsjednika Moldavije, okončana je vladavina komunista u toj zemlji, najsiromašnijoj u Europi.

0: 추워스.
1: 네.
0: 포크루츠 라디오 포츠르 추워스.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Radio Dnevnik. Na samom početku da čujemo najave. U registru pedofila 129 osoba, podaci nisu dostupni javnosti. Ograničen izvoz drvnih sortimenata za proizvodnju peleta. Zdravstvena inspekcija za dva mjeseca utvrdila 254 nepravilnosti, kazne veće od 213.000 eura. Uprava policije traži IT stručnjake i programere za borbu protiv cyber kriminala. Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda promjenjivo oblačno i nestabilno. U posebnoj evidenciji Ministarstva pravde trenutno je 129 pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnog nasilja nad djecom, mali registar nije dostupan javnosti. Dok roditelji traže da znaju ko je osuđivan za takva djela, nadležni se oslanjaju na provjeru koju su poslodavci dužni da sprovedu prije angažovanja ljudi koji rade sa djecom. U međuvremenu vlada je odlučila da pojača zaštitu djece žrtava seksualnog nasilja i utvrdila 20 amandmana na krivični zakonik. Svi su popisani imenom i prezimenom uz koje stoje matični broj, adresa, podaci o zaposlenju, krivičnom dijelu i sankciji. Podaci se vode trajno i ne mogu se brisati. Provjeriti ih mogu samo poslodavci i institucije. Svaki poslodavac, bilo javna ustanova, bilo privatna, u obavezi je da kada hoće da zaposli osobu koja će imati direktan ili indirektan kontakt sa djecom, provjeri u sistemu da li je ta osoba osuđivana i ako jeste, to je uslov da se ne može zaposliti. I negdje se nadam i ovog puta pozivam da zaista svi poslodavci to koriste jer je jako važno, kazala je Lepa Žunjić iz nevladinog udruženja Roditelji. Nemamo podatak o broju provjera na način koji bi omogućio njegovo pouzdano generisanje. Ranije, kada je broj zahtjeva bio manji, predmetni podatak bio moguće utvrditi uvidom u pojedinačne zahtjeve i njihovim fizičkim prebrojavanjem. Međutim, zbog značajnog povećanja broja zahtjeva, utvrđivanje ukupnog broja izvršenih provjera na navedeni način zahtijevalo bi više vremena i dodatne resurse uz rizik od grešaka prilikom ručnog prebrojavanja, naveli su iz Ministarstva pravde. Dakle, građani sami ne mogu provjeriti ko je u registru pedofila, dok evidencija može spriječiti zapošljavanje pravosnažno osuđenog na poslovima sa djecom samo ako poslodavac izvrši provjeru. No problem je širi. Od počinjenog djela do pravosnažne presude i sprovođenja kazne mogu proći i godine. Oni mogu biti u kontaktu sa našom djecom, mogu raditi. Ako ćemo na suđenje, kada su u pitanju ova krivična djela počinjena prema djeci, da čekamo po 4-5 godina, 2-3 da se završi, onda je pitanje gdje su ti ljudi ako se brane sa slobode, a uglavnom se brane. Šta se dešava u tom periodu sa njima, ko njih prati? Kazala je Žunjić.
2: Svi smo negdje svjesni bespomoćnosti koju ta trauma nosi kada se ovakav događaj desi i onda dodatno možemo zamisliti koliko je teško da kada stvari već priznaju, otkriju, dodatno ne nailaze na podršku. Kada registar generalno nije javan, to može doprinijeti dodatnom osjećaju bespomoćnosti i nelagode i samim tim činjenici da država ne razumije, ne vjeruje i ne pruža adekvatnu podršku, kazala je psihološkinja Marija Babić. No sve i da su javno dostupne imena i prezimena 129 registrovanih pedofila, Babić kaže da to ne bi vratilo djetetu oduzetu sigurnost. Ukoliko država i sistem ne obezbijede taj siguran kontekst u kojem se žrtva zaista osjeća kao da joj se vjeruje i kao da je prepoznata kao neko kome je ta pomoć potrebna. Dakle, bitno nam je da sistemski radimo na podršci i žrtvi kako bi se ona u svakom momentu osjećala sigurno i zaštićeno, kazala je Babić. Ukoliko bi registar bio javan, to bi moglo izazvati nemire, objašnjavaju sagovornici RTCG-a. Odnosno, građani bi mogli uzeti pravdu u svoje ruke, zato sistem mora da učini sve da spriječi ponavljanje djela.

0: Vlada je na jučerašnjoj sjednici izmijenila odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata kako bi se obezbijedilo dovoljno sirovine za proizvodnju peleta na domaćem tržištu. Stabilnije poslovanje privrednih društava i sigurnije snabdijevanje građana peletom po povoljnijim cijenama.
1: Suština izmjene je da se privremeno ograničava izvoz drvnih sortimenata koji služe kao sirovina za proizvodnju peleta jer je uočen njihov nedostatak na domaćem tržištu. Donošenjem ove odluke obezbijedit će se uslovi za stabilnije poslovanje privrednih društava u toj oblasti, osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvozit će se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću, dok će se građanima omogućiti sigurno snabdijevanje peletom po povoljnim cijenama, navodi se iz vlade.

0: Uprava policije poziva inženjere, IT stručnjake, programere, stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija, kao i druge zainteresovane kandidate tehničkog usmjerenja, da dostave svoje biografije i iskažu interesovanje za rad u oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala i savremenih oblika hibridnog djelovanja, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
1: Kako navode, poziv je otvoren za kandidate koji već posjeduju znanja i iskustvo iz oblasti cyber bezbjednosti, programiranja, računarskih mreža, digitalne forenzike, analize podataka i drugih srodnih oblasti, ali i za one koji nemaju prethodno profesionalno iskustvo u navedenim oblastima, a posjeduju odgovarajuće tehničko obrazovanje, potencijal, motivaciju i želju za daljim stručnim razvojem. Nakon dostavljanja biografija, kandidati će proći kroz intervjue i testiranja, tokom kojeg će biti procjenjivani njihovo stručno znanje, analitičke sposobnosti, način razmišljanja, motivacija i potencijal za rad u ovoj oblasti, piše u saopštenju.
0: Upravni savjet Evropske centralne banke odlučio je da poveća tri ključne kamatne stope za 25 baznih poena, odnosno 0,25 procentnih poena. Nakon ove odluke, kamatna stopa na depozitne olakšice povećana je na 2,50%. Stopa na glavne operacije refinansiranja na 2,65%, a stopa na marginalne kreditne olakšice na 2,90%. Kamatne stope u Crnoj Gori već duže od 2 godine imaju trend opadanja. Posljednja odluka Evropske centralne banke mogla bi sa određenim vremenskim pomakom uticati na usporavanje tog trenda, ali se ne očekuje nagla promjena domaćih kamatnih stopa, objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore.
1: Prema obrazloženju Evropske centralne banke, konflikt na Bliskom istoku nastavlja da pojačava inflatorne pritiske, a očekuje se da će inflacija duže ostati iznad ciljanih 2%. Odluka je donesena u skladu sa opredeljenjem Upravnog savjeta Evropske centralne banke da monetarnu politiku usmjerava ka stabilizaciji inflacije na ciljanih 2% u srednjem roku. Kako objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore, promjene ključnih kamatnih stopa Evropske centralne banke mogu se postepeno odraziti na uslove finansiranja u Crnoj Gori, ali njihov uticaj nije ni direktan, ni automatski. Kamatne stope na domaćem tržištu zavise od više faktora, uključujući odnos ponude i tražnje za kreditima, izvore finansiranja banaka, njihovu likvidnost, konkurenciju na tržištu, poslovne politike banaka i ukupne ekonomske uslove u zemlji, navode iz Centralne banke Crne Gore.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije slijedi raspored rada Doma zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Dženajl Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

rak. Imate danas više nego dovoljno sposobnosti da pokrenete pitanja koja su dosta dugo bila u zastoju ili pak da prevaziđete okolnosti koje su vam do sada bile nesavladive. Voljena osoba vas danas može obradovati lijepim vijestima. Lav. Moguće je doći do kompromisa sa poslovnim partnerima ili kolegama, pa ne odustajte ako se na samom početku pojave sitnije teškoće. Vi lično se potrudite da budete tolerantniji nego inače. Djevica, neke mogućnosti se mogu neočekivano otvoriti pred vama. I sami možete biti iznenađeni razvojem situacija, naročito kada su dogovori u pitanju. Kada su emocije u pitanju, zanimljivo poznanstvo koje vam donosi dobro raspoloženje.

Vaga. Dan koji vam može biti naporan. Neke obaveze ili projekte privodite kraju, pomalo ste izmoreni svim dešavanjima, a ni kontakt sa saradnicima nije baš najmirniji. Voljena osoba vas može iznenaditi svojim predlogom. Škorpija. Imate energiju koja vam je potrebna da biste uspješno okončali poslovne obaveze i ostvarili svoje ciljeve. Nemojte dozvoliti da vas impulsivnost ili napetost u odnosu sa drugima vrate korak unazad. Priča sa nekim ko vam se dopada se vrlo intenzivno i brzo razvija. Strijelac. Odličan dan za sve ono što vas interesuje u poslu. Ne sjedite skrštenih ruku, jer tokom ovog dana možete napraviti i tekako pametne poteze. Voljena osoba vas iznenađuje nekim svojim postupcima. Jarac. Poslovna ponuda može doći do vas i o njoj bi vredjelo razmisliti. Ono što vam je trenutno baš potrebno jeste stabilizacija u financijskom segmentu, ali vam još uvijek izmiče iz ruku. Vodolija. Prilično ste zadovoljni poslovnom situacijom. Svjesni ste da ste osvojili dosta stabilne pozicije. Dobro ste raspoloženi i danas vam mozak radi 100 na sat. Kreativnost naglašena, emotivno ispunjen dan sa partnerom. Ribe. Danas ste posvećeni dogovorima koje ste pokrenuli. Može doći do nekih iskakanja koja ćete morati da regulišete. Eventualni problemi sa papirima ili sa klijentima ukoliko radite u uslužnim djelatnostima. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

90 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da Mount Everest svake godine naraste za oko 5 do 10 mm zahvaljujući indijskom podkontinentu koji se sudara sa Euroazijom? Ljudsko oko može detektovati negdje između 100.000 i 10 miliona nijansi boja. Vatikan City je grad sa najvišom stopom kriminala na svijetu u odnosu na broj stanovnika. Svake godine u Vatikanu se desi oko 600 kriminalnih radnji, iako u njemu živi samo 800 ljudi. Prestupnici su uglavnom turisti i džeparoši. U Nevadi, ako samo dvoje ljudi narušava red i mir, to se zakonski može smatrati pobunom. U Sjedinjenim Američkim Državama za pobunu su potrebne 3 osobe, a u Engleskoj 12. Procjenjuje se da oko 95% svih tekstova koji trenutno postoje više nikada niko neće pročitati. U posljednjih 3500 godina u civilizovanom dijelu svijeta ukupno je bilo samo 230 godina potpunog mira. Prema procjenama, u zapisanoj ljudskoj istoriji su se dogodila 3023 rata. Kopneni tajpan se smatra najotrovnijom zmijom na svijetu, a toliko je otrovna da samo jedan ugriz ove zmije sadrži dozu otrova dovoljno snažnog da ubije 250.000 miševa, odnosno 100 odraslih ljudi. Baljegari, crne bube koje se hrane baljegom sisara i u nju polažu jaja, koriste mlečni put prilikom navigacije. Ovi insekti su ujedno i jedina živa bića osim ljudi koje dokazano koriste zvijezde za orijentaciju. Da li ste znali da krokodil ne može pomjerati jezik i ne može žvakati hranu, ali zato ima toliko snažnu probavnu kiselinu da može svariti i čelični ekser? Da li ste znali da su ljudi, mravi i šimpanze jedini organizmi koji ratuju? Koko, gorila najpoznatija po tome što komunicira sa ljudima pomoću jezika znakova, poznaje više od 1000 znakova, 1985. godine je za rođendan dobila mačku, nakon što je specifično tražila taj poklon. Nažalost, mačku je godinu dana kasnije udario automobil, a Koko je prošla dugi proces žaljenja, što pokazuje koliko je razvila duboku i emocionalnu vezu sa mačkom. Prema FDA, Administracije za hranu i lijekove, prosječna osoba pojede oko pola kilograma insekata godišnje. Ovi insekti se uglavnom pomiješaju sa drugom hranom, tako da nijesmo ni svjesni kada ih jedemo. Da li ste znali da gotovo 1/3 čarapa na svijetu, oko 8 milijardi pari godišnje, dolazi iz okruga Datang uz Hui, Kina, poznatog kao grad čarapa? Jezero Karačaj u Rusiji, koje je nekada služilo kao deponija nuklearnog otpada, smatra se najzagađenijim mjestom na Zemlji. Da li ste znali da Guinnessova knjiga rekorda drži rekord kao najčešće kradena knjiga iz knjižara? U Narodnoj Republici Kini engleski govori više ljudi nego u SAD-u. Čokolada je riječ astečkog porijekla i znači gorka voda. Prva mašina za proizvodnju čokolade je napravljena u Barceloni 1780. godine. Bruce Lee je bio toliko brz da su filmovi morali biti usporeni kako bi se vidjeli njegovi pokreti. Svakih 5 sekundi je jedno.
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.